0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

finally have you. I'ma do everything in my strength.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Studen grize, divljaju vitri, a ja te željam, kaj duša rajam.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Deixe via.

Hrvatska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u

0: i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: But we had one more important sound we wanted you to hear.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza, stanje na prometnicama, što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.

Vrijeme je da krenemo s realiziranjem novih programskih sadržaja Radio Bobovca. Dobro vam jutro. 5. kolovoza 2026. Dan kao i jučer prepisujemo, onako sunčan i ugodan u ovim jutarnjim satima. Trenutno smo na 14 stupnjeva Celzijevih. Isto tako, nadam se da vam je noć donijela lijep odmor i da ste spremni za nove izazove koji su pred svima vama, a i nama danas. Kada kažem izazove, mislim na aktivnosti koje treba realizirati i odraditi tijekom današnjeg dana, a ono što će obilježiti ovaj današnji dan je akcija čišćenja odreda izviđača, koja započinje u 8 sati i 30 minuta, gdje će odrađivati čišćenje onog grmlja i šiblja između kule A i kule B, pa ukoliko ste voljni i želite pomoći i pokazati svoj doprinos u realiziranju ove akcije, pridružite se odredu od 8 sati i 30 minuta i dovoljno će biti da 10-20 osoba izađe da pomakne po jednu grančicu ili bilo što, i akcija će biti vrlo brzo urađena. A naravno, sve pohvale za odred izviđača Zvijezda Vareš. Isto tako, u tijeku je obilježavanje patrona Župe Borovica, sutra je središnje i misno slavlje, tako da veliki broj onih koji su došli iz raznih krajeva i Bosne i Hercegovine, ali i susjednih, ali i evropskih i dalekih zemalja, okupio se u Borovici na svojim okupljanjima, druženjima i svim aktivnostima koje realiziraju kada je blagdan preobraženja u pitanju. Približavamo se i Pekijadi, još dosta aktivnosti ima, ali o svim tim aktivnostima ćemo naravno u narednim danima, nego evo ovako uz ovo jutarnje javljanje i informacije pokušavamo vas na vrijeme informirati o onome što je aktualno za taj dan. Uz sve ove aktivnosti imamo obustavu prometa od igrišta prema Rupicama radi polaganja asfalta i svakako završnog sloja asfalta. Sve će to trajati od danas pa do 9.8. S tim da danas, sutra, preko sutra te 8.8. promet će se odvijati na izmjenično jednom trakom, a 9.8. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja. A radi se od raskrižja kod igrišta prema rudniku Rupice, tako da evo imate i tu informaciju, neće vas ometati ukoliko putujete prema Borovici sve ove aktivnosti na asfaltiranju. Što se tiče današnjeg dana, imamo i planska isključenja električne energije i to trafo područja Očevija, Pumpa, Gornja, Donja Očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići od 9 do 16 sati.

0: To su bile glavne naznake ovoga današnjeg dana, a što vas to očekuje kada je program Radio Bobovca u pitanju, saznat ćete u nastavku.
1: Prije svega očekuje vas i moje dobro jutro, drage naše, dragi naši, a onda i evo pregleda programske sheme. Do 9 sati emisija Jutra koja donosi servisne i lokalne informacije, u 9 sati prve vijesti.
0: Po završetku vijesti u 9, tu je naš pralistavanje dnevnog tiska, gdje ćemo i danas izdvojiti najznačajnije naslove i preporučiti vam, a za 10 sati ponovno pripremiti vijesti iz studija Radio Bobovca.
1: Obzirom da je srijeda, srijedom je u terminu od 10 do 11 sati emisija Ritam života, u kojoj ćemo i danas donijeti savjete za uređenje interijera, eksterijera, praktične savjete i potencijalne turističke destinacije.
0: Vrijeme od 11 do 13 sati provest ćemo uz marketing i one najvažnije lokalne informacije i obavijesti koje slušate u tom terminu.
1: Točno u 13 sati očekuju vas treće, nešto dulje vijesti iz našeg studija, a nakon toga emisija Popodnevna panorama.
0: Ona će trajati sve do 15 sati, a vrijeme od 15 do 16, tu je naš servisni podsjetnik na najvažnije aktualnosti dana. U 16 sati završavamo naš današnji govorni dio programa.
1: To bi ukratko bilo to što vas danas očekuje u programu Radio Bobovca. Srdačan pozdrav svima, poseban pozdrav članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika nemamo. Jedan veliki srdačni pozdrav, bez obzira gdje bili, na koji god nas način slušali. Dobar vam prijem i ugodan dan.

0: Počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Vrijeme nam je za vrijeme, u Varešu jutro sunčano, tako je i u cijeloj zemlji. Temperatura zraka mjerena u 8 sati, Sokolac 14 stupnjeva, Bjelašnica 16, Bugojno Ivan Sedlo 18, Livnosanski most i Sarajevo 19, Banja Luka 20, Tuzla Zenica i Zvornik 21 stupanj, Bihać 22, Trebinje 24, Mostar 27. Danas sunčano i vruće, u popodnevnim satima poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stupnjeva, na jugu zemlje do 41. U Sarajevu pretežito sunčano, najviša dnevna temperatura zraka oko 35 stupnjeva.
0: To je prognoza za danas, što nas to očekuje u narednim danima. Sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. U popodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 25, a najviša dnevna uglavnom između 33 i 39, na jugu zemlje do 41 stupanj.
1: Petak 7. i 8. u našoj zemlji pretežito sunčano prije podne, ali nije posve stabilno. U popodnevnim i večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20 stupnjeva, na jugu do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 31 i 36 stupnjeva, na jugu zemlje do 40.
0: Prognoza za subotu. U Bosni i Hercegovini promjenjivo i nestabilno vrijeme. U drugoj polovici dana sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi mogu biti i obilniji. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18. Na jugu od 21 do 25, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 34. Na jugu zemlje do 38 stupnjeva.
1: Nedjelja 9. i 8. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Od sredine dana prema večernjim satima povremeni lokalni pljuskovi najizgledniji su u planinskim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 18 stupnjeva, na jugu od 21 do 25. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 35 stupnjeva, na jugu zemlje do 38.
0: Biometeorološke prilike će i dalje biti izrazito nepovoljne. Sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature zraka tijekom dana dodatno će pojačavati osjećaj vrućine i predstavljati značajno opterećenje za većinu populacije, a posebno za kronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i osjetljive meteoropate. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Smanjenje fizičkih aktivnosti te redovan unos dovoljne količine tečnosti. Poseban oprez nužan je u južnim krajevima zemlje gdje će maksimalna temperatura zraka dosezati i do 42 stupnja.

0: Semafor. Jutro sa izvješća iz Bihamka započinjemo upozorenjem zbog prometne nezgode otežano jednom trakom. Prometuje se kod mjesta Donje Vukovije na magistralnoj cesti Živinice Tojšići u blizini aerodroma, stoga budite oprezni.
1: Zbog i visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktualni radovi usporavaju prometovanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoje putovanje u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve prometne propise.
0: Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum i Zupci. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Apeliramo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informiraju o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prijelazima na web stranici Bihamka.
0: Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17.
1: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
0: Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajnu traku.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen.
0: Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, Prijevoj Romanija, prometuje se usporeno uz povremene obustave prometa.
1: Na magistralnoj cesti Sarajevo Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati prometuje se usporeno jednom trakom.
0: Zbog nužnih radova na izmjenično jednom trakom prometuje se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju te Konjic Jablanica na Ribičkom mostu.
1: Zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.
0: Imamo i najavljene radarske kontrole područje policijske stanice Olovo od 8 do 12 sati M18 mjesto Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati M18 ulica Tuzlanska.
1: I još za kraj ćemo vas ponovno obavijestiti da će od 5. do 9. 8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta igrišta raskriže na crvenim stijenama Rudne Krupice zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice i to 5., 6., 7. i 8. 8. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa i 9. 8. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 5. kolovoza je, do kraja godine imamo još 149 dana, a reći ćemo i tko se rodio, što se to dogodilo na ovaj datum.
0: Ruski slikar Ilija Jefimović Rijepin, glavni predstavnik realizma u ruskom slikarstvu, koji je izvršio velik utjecaj na umjetnike svog vremena, a sovjetski socijalistički realisti smatrali ga svojim uzorom, rođen je 1844. u Čuhivi u Ukrajini.
1: Francuski pisac Gilles de Maupassant, jedan od najznačajnijih autora književne kratke forme, koji je objavio oko 300 pripovjedaka, od kojih se velik broj smatra remek djelima svjetske književnosti, a najpoznatije zbirke su mu Kuća Tyler, Lovačke pripovijesti i Lovačke pripovijesti, rođen je 1850. u Tourville-sur-Arcresu u Francuskoj.
0: Američki filmski redatelj, scenarist i glumac John Marcellius Houston, poznat po režiji filmskih klasika kao što su Malteški sokol, Blago Sierra Madre, Otok Largo i Afrička kraljica, rođen je 1906. godine u Nevadi u Mizuriju.
1: Američki pokusni pilot i astronaut Neil Alden Armstrong, prvi čovjek koji je kročio na mjesec 20. srpnja 69. rođen je 1930. u Wapakoneti u Ohaju.
0: Franko-flamanski kompozitor Mihal Kovač, rođen je 1930. u gradu Lubiša u Slovačkoj.
1: Američki političar Brian Sandoval, guverner Američke savezne države Nevade, rođen je 1963. u Redingu u Kaliforniji.
0: Škotski automobilist Colin McRae, sin poznatog vozača rally utrka Jimmy McRae, bivši svjetski rally prvak, rođen je 1968. u Lanarku u Škotskoj.
1: Američki pjevač i reper Travis Lazarus Trevi McCoy, rođen je 1981. u mjestu Ženeva u Američkoj saveznoj državi New York.
0: Nastavit ćemo s događajima. William Wallace, vođa škotskog ustanka, pao je 1305. u ruke Engleza, koji su ga zatim smaknuli.
1: U Zadru je 1403. okrunjen hrvatsko-ugarski kralj Ladislav Napoljski, posljednji kralj okrunjen na hrvatskom tlu.
0: Henry Gilbert osnovao je 1583. prvu englesku koloniju u Sjevernoj Americi u St. Johnu na Newfoundlandu.
1: Crna Gora je 1914. objavila rat Austro-Ugarskoj.
0: Kuba, Meksiko, Urugvaj i Argentina proglasile su 1914. neutralnost u Prvom svjetskom ratu.
1: Prvi električni prometni signali za reguliranje različitih prometnih pravaca postavljeni su 1914. u aveniji Euclid u istočnoj 105. ulici u Clevelandu u američkoj državi Ohio.
0: Njemci su 1915. u Prvom svjetskom ratu okupirali poljsku prijestolnicu Varšavu.
1: Letonija 1940. ušla u sastav Sovjetskog saveza pod nazivom Letonska sovjetska socijalistička republika.
0: 1941. okončana je bitka za Smolensk predajom oko 300.000 sovjetskih vojnika.
1: Plotunima iz 222 artiljerijska oružja u Moskvi su 1943. u Drugom svjetskom ratu obilježene pobjede nad njemačkim trupama na istočnom frontu. Sovjetska vojska oslobodila je gradove Orel i Bjelgorod.
0: U potresu jačine 6,7 stupnjeva Richterove ljestvice u Ekvadoru je 1949. poginulo oko 6000 ljudi, a oko 100.000 ostalo je bez domova.
1: Gornja Volta 1960. stekla je neovisnost od Francuske.
0: Američka filmska diva i seks simbol Marilyn Monroe pronađena je mrtva u svom stanu 1962. a njezina smrt još ni do danas nije razjašena.
1: Nelson Mandela bačen je 1962. u pritvor, gdje će ostati sve do 1990.
0: Sovjetski savez, Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija potpisali su 1963. u Moskvi sporazum o zabrani nuklearnih proba.
1: Predsjednik Sjedinjenih Država Richard Nixon priznao 1974. da je sudjelovao u prikrivanju afere Watergate i blokiranju istrage o upadu u sjedište Demokratske stranke u poslovnom centru Watergate. Podnio je ostavku 9. kolovoza.
0: David Crosby osuđen je 1984. na 5 godina zatvora zbog droge.
1: Velški kazališni i filmski glumac Richard Burton, koji se sjajnim talentom najprije nametnuo u kazalištu, igrajući karakterne uloge u dramama Williama Shakespearea, poslije čega je ostvario sjajnu filmsku karijeru, preminuo je 1984. u Selinjinu u Švicarskoj.
0: Himzo Polovina, jedan od najboljih i najznačajnijih bosansko-hercegovačkih interpretatora sevdalinki svih vremena, koji je svojim predanim sakupljanjem sevdalinki, kako bi ih sačuvao od zaborava, ostavio poseban pečat u bosansko-hercegovačkoj tradiciji i kulturi, preminuo je 1986. od posljedica srčanog udara u Plavu u Crnoj Gori.
1: Zrakoplovi NATO-a bombardirali su 94. položaje bosanskih Srba oko Sarajeva, pošto su pripadnici Vojske Republike Srpske uzeli dio naoružanja iz skladišta mirovnih snaga UN-a na planini Igman.
0: Sjedinjene Američke Države i Vijetnama uspostavili su 1995. diplomatske odnose poslije više decenijskog neprijateljstva i založili se za unapređenje međusobne suradnje.
1: U operaciji Oluja 1995. oslobođen grad Knin, koji je bio pod kontrolom Srba.
0: Britanski glumac Sir Alec Guinness, koji je svjetsku slavu postigao komercijalnim superspektaklima The Lawrence od Arabije i propast Rimskog carstva, a zapažene uloge ostvario i u znanstveno-fantastičnim filmovima serijala Ratovi zvijezda, Nova nada te Imperij uzvraća udarac, umro je 2000. Godine u Midharstu.
1: Talibanska vlada u Afganistanu 2001. je zatvorila 8 stranih humanitarnih radnika pod optužbom da su širili kršćanstvo među muslimanima.
0: U padu ruskog helikoptera u Sibiru 2005. poginulo je svih 15 putnika.
1: Kultna meksička pjevačica Chavela Vargas, rođena Kostarikanka, tek je u svojim 30. postala profesionalna pjevačica koja je snimila 80 albuma, postavši vodeća figura u umjetničkim krugovima Mexico City-a sredinom 20. stoljeća, poznata kao bliska prijateljica slikara Fride Kahlo i Diego Rivere, preminula je 2012. godine u Kurnevaki u Meksiku.
0: I u Rio de Janeiro 2016. su otvorene 31. olimpijske igre.

Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta. Poslušajte što je zabilježeno za protekla 24 sata. Kada je javni red i mir u pitanju, dana 4.8. u 16:50, policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Vareš Majdan zatekli jednu osobu iz Visokog koja je narušila javni red konzumiranjem alkohola na javnom mjestu. Istom je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po općinskoj odluci o javnom redu i miru. Kada je sigurnost prometa u pitanju, nije bilo prometnih nezgoda. Kontrolirano je 19 vozila i vozača. Uručeno je 6 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putovima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio Bobovac Vareš. Vijesti. Dobro vam jutro, a vijesti započinjemo jednom lijepom vješću za naše umirovljenike. Naime, isplata mirovina za srpanj u Federaciji BiH počinje danas 5. kolovoza, a umirovljenici će prvi put primiti uvećane iznose nakon akontativnog usklađivanja od 3,5%. Najniža mirovina za korisnike koji su pravo ostvarili do 1.1.2026. sada iznosi 690 maraka, umjesto dosadašnjih 666. Iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje pojašnjava da je riječ o akontativnom usklađivanju. Ukoliko konačna statistička stopa usklađivanja bude viša od 3,5%, umirovljenicima će razlika biti isplaćena naknadno i to retroaktivno od mirovine za srpanj. Zagarantirana mirovina iznosi 823 marke, dok je najviša mirovina 3450 maraka. Za korisnike koji su pravo na mirovinu ostvarili tijekom 2026. primjenjuje se novi zakonski obračun prema dužini mirovinskog staža. Tako najniža mirovina iznosi od 449 maraka za manje od 20 godina staža do 712 maraka za 40 i više godina staža. Korisnicima koji su mirovinu ostvarili po posebnim propisima, uključujući boračku populaciju, najniža mirovina također iznosi 690 maraka, dok prosječna samostalna mirovina za srpanj u Federaciji BiH iznosi 881 marku. Za isplatu mirovina za srpanj za ukupno 471.578 korisnika osigurano je 370,17 milijuna maraka. Vijesti.
1: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanji jučer 4. kolovoza su bili u radničkom neposluhu koji podrazumijeva obustavu proizvodnje. Podsjećamo, u ponedjeljak 3. kolovoza nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja na sastanku predstavnika vlade, elektroprivrede i rudnika s jedne strane i Zavoda zdravstvenog osiguranja za do kantona s druge strane. Naime, dug prema Zavodu zdravstvenog osiguranja iznosi više od 170 milijuna konvertibilnih maraka. Od 27. srpnja rudari ne mogu ovjeriti knjižice. Iz Zavoda ističu da posljedice dugovanja ne snose samo rudari, nego i ostali stanovnici kojima su zbog financijske nestabilnosti smanjene usluge korištenja ostalih zdravstvenih usluga. Prijedlog da mjesečne uplate Zavodu iz rudnika Kakanj iznose 250 tisuća, iz rudnika Breza 130 tisuća konvertibilnih maraka također nije prihvaćen. Ukoliko ne dođe do rješenja, rudari najavljuju proteste.
0: Vijesti. Predsjedavajući predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Darko Babalja komentirao je dešavanja u istočnom Sarajevu, gdje su se

0: proteklih nekoliko dana desila dva obračuna mafijaških klanova. Babalj je usporedio ulice Istočnog Sarajeva s meksičkom Sinaloom, odnosno dijelom Meksika gdje djeluje istoimeni najpoznatiji narkokartel u ovoj zemlji. Ulice Istočnog Sarajeva ovih dana podsjećaju na meksičku Sinalou, a zvaničnici umjesto da poduzmu korake zaštite sigurnosti građana, gostuju po televizijama i tvrde da je stanje sigurnosti u Istočnom Sarajevu na najvećoj razini, priopćio je Babalj, referirajući se na izjave gradonačelnika Ljubiše Ćosića o sigurnosti u ovom gradu. Prema njegovim riječima, građani su uznemireni jer se dva dana zaredom u blizini parkova gdje se djeca igraju i kafića u kojima mladi provode vrijeme, dešavaju oružani sukobi kriminalnih klanova. Vijesti.
1: Ovakva situacija, dodao je, zahtjeva odlučnu reakciju policije i svih nadležnih institucija. Ovakva policijska uprava Istočno Sarajevo, koja kako je vodi Branimir Šehovac, učinila je Istočno Sarajevo sigurnom kućom za organizirani kriminal, a pucnjave koje se događaju posljednja dva dana posljedica su nerada i nebrige za stanje sigurnosti u našem gradu, poručio je Babalj. Na kraju je naveo da država mora pokazati snagu i da se mora krenuti u odlučan otpor kriminalu. Koraci koji se moraju poduzeti moraju biti oštri kako bi se svakome tko je spreman potegnuti oružje pokazalo da su država i policija jače od kriminalnih skupina. Jedino tako možemo zaštititi živote i miran san naših građana. Bojim se da Branimir Šehovac ili ne može ili neće suočiti se s ovim problemom, rekao je Babalj.
0: Vijesti. Jutros je došlo do prometne nesreće u blizini Tuzlanskog aerodroma. Nesreća se dogodila u mjestu Donje Vukovije na magistralnoj cesti M17-1 Žebinice Tojšić, potvrđeno iz operativnog centra Ministarstva unutarnjih poslova Tuzlanskog kantona. Nesreća se dogodila u 6:56, a u njoj su sudjelovali jedno putničko i jedno teretno vozilo. Kako se dodaje, tri osobe su zadobile ozljede, čiji stupanj još uvijek se utvrđuje. Promet na ovom pravcu je obustavljen u oba smjera.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Ruski napadi na glavni grad Ukrajine Kijev usmrtili su 14 ljudi, povrijedili 27 i oštetili skladišta tijekom noći, rekli su ukrajinski zvaničnici službi za izvanredne situacije na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram. Upozorenje na zračne napade trajala su više od sat vremena širom glavnog grada od 3 milijuna stanovnika, gdje je vojna administracija priopćila da je 7 lokacija žestoko napadnuta u napadu koji je počeo iza ponoći. Vlasti su priopćile da je jedna osoba poginula, 24 su ozlijeđene i zgrade oštećene u nekoliko područja Kijeva. Pod ruševinama bi još uvijek mogli biti ljudi, napisao je gradonačelnik Vitalij Kličko na Telegramu, nakon što su spasioci izvukli dvije osobe iz ruševina skladišta u blizini središta grada koje je uništeno u napadu. Vozač hitne pomoći bio je među 24 ozlijeđena, od kojih je 4 i dalje u kritičnom stanju. U srijedu Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je pogodilo logistička čvorišta i centre za snabdjevanje u Kijevu i okolnim područjima, optužujući ih da se te lokacije koriste u vojne svrhe.
0: Vijesti. Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 9:06, bile su to vijesti Radio Bobovca.

Vrijeme da listamo dnevni tisak u programu Radio Bobovca upravo je došlo. 9:22, a mi na početku listamo večernji list koji piše. Panika i crvena uzbuna za 1,6 milijuna ljudi eruptirao zloglašeni vulkan, stotine bježe pred bujicama. Riječ je o erupciji vulkana Fuego u Guatemali. Dobra vijest za umirovljenike, danas isplata stižu povećane mirovine, večernji list donosi i iznose. Više transakcija, teške optužbe na račun Balkan Grilla. Ustavna ravnopravnost i dijalog Filipović, europska perspektiva temelje politike Hrvata u BiH. Američki ministar energetike poručio, cijene goriva trebale bi pasti u nadolazećim tjednima. Dodik poručio, Srbija i RS su jedini ispravan put. Tomo Medved uočio Oluje, najavljena važna promjena za hrvatske branitelje. Obavještajci tvrde, Sjeverna Koreja će napasti Ukrajinu. Emir Spahić gradi jedan od najvećih stambenih kompleksa u Bosni i Hercegovini na gotovo 20.000 četvornih metara. Mohamed Salah ima novi klub. Upozorenje za korisnike WhatsAppa. Ovo su tihi kradljivci energije, zbog njih raste račun za struju. Ibrahimovićev sin teško se razbolio, a Zlatan je pobjegao iz bolnice. Nema pravu konkurenciju da mogu, odmah bi ga kupio, mehaničar izdvojio polovnjaka koji vrijedi. Novi neprijatelj Donalda Trumpa. Vučić u Mrkonjić gradu kritizirao Hrvatsku. Stigla odluka, Ustavni sud Federacije BiH odbacio zahtjev. Zaboravite na hlađenje samo preko klime. 5 dana zajedno hodočastili, priča o hodu za pomirenje naroda u BiH stiže na Sarajevo Film Festival. Rusi napali Kijev balističkim projektilima, curenje amonijaka i požari u gradu. Vrućine ne popuštaju, meteorolozi otkrili kad se očekuje olakšanje. Zajednička čestitka Božinovića i Milina, hrvatski redarstvenici među prvima odgovorili na izazove. Nevjerojatan preokret, Dončićeva bivša zaručnica objavila veliki slučaj. Upozorenje, predvidio je krizu 2008. a sad kaže moguće potpuni krah. Stigla odluka, Ustavni sud Federacije odbacio zahtjev kluba vijećnika Bošnjaka u Mostaru. Garmoja, postoji mogućnost da netko ne treba vam crtati zakuha stvar, upozorenje koje je podiglo prašinu. Među 100 najboljih plaža svijeta našla se i jedna hrvatska. Očistite madrac tijekom toplinskog vala, pospite ovaj jeftini prah i riješite se vlage. Panika u Njemačkoj, otpuštaju stotine radnika. Što jeste tijekom velikih vrućina? Ekin Spotter, ovo je jedan od najaktivnijih radara u BiH. Rubrika Lifestyle donosi sočna, aromatična i neodoljiva tradicionalna Sogan dolma. Ne bacajte stari kruh, pretvorite ga u osvježavajuću talijansku poslasticu. Spektakularni prizori s koncerta Marka Perkovića u Šibeniku. Boris Novković otkrio kako je doživio neugodno iskustvo. U novom broju večernjeg lista čitajte ekskluzivni intervju o Luji HVO, usponu mostarskog liječnika u Pekingu, sve o požaru u Čapljini. Doktor znanosti Davor Marijan, povjesničar iz Hrvatskog instituta za povijest, kaže kolovoz 95. bio je najbolji geopolitički trenutak za pokretanje operacije Oluja.
Mladi liječnik iz Mostara radi u velikom pekinškom institutu. Stanko Baja Sopta u ekskluzivnom intervju. HVO je trebao ući u Vukovar preko Marinaca, Bogdanovaca i Bršadina. Požar u Čapljini, vatrogasci spasili Ibrinu kuću, a i on pomogao kosidbom. U Vrtlogu straha u Njemačkoj detektirano 410 islamista koji mogu izvršiti terorističke napade. Željko Andrijanić, konkretni potezi, a ne floskule. Dalibor Milas u svojoj novoj kolumni. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju Večernjeg lista.

Liste moj nezavisne novine koje pišu, nekad je bio robna kuća cijele Jugoslavije, danas se tu prodaje cvijeće. Toplotni val ne popušta, Banja Luka u crvenom. Građani tri lokalne zajednice traže obustavu novih projekata solarnih i vjetroelektrana. AI agenti prešli granicu, strože mjere nakon opasnog testa. Isplata mirovina u Federaciji BiH počinje danas, umirovljenici nezadovoljni povećanjem. Kako isplanirati odmor bez

se i vratiti se odmoran. Pjongjang sprema odgovor, Japan bi mogao zažaliti. Diplomatski sukob Sjedinjenih Država i Brazila, veleposlanica bez vize, odnosi na rubu usijanja. Slavni par na Jadranu, Katy Perry i Justin Trudeau, viđani u Kotoru. Građani pozvali na donaciju posteljina, stigao odgovor UKC-a RS-a. Banja Lučane razljutio kiosk na plaži Abasija, grad odgovorio. Je li bolje jesti bananu ujutro ili pred spavanje, stručnjaci riješili dilemu. Kijev u plamenu, najmanje 15 mrtvih i više od 50 ranjenih. Meksikanka se udala u Pančevu, zavoljela Đokovića i mota najbolju sarmu. Sočna šljivopita bez tijesta, ljetni desert koji uspjeva svaki put. Ističe rok, mjesta na vrhu kompenzacijskih lista samo za odabrane. Oglasio se Minić nakon napada na novinarku. Što građani istočnog Sarajeva kažu o krvavim obračunima u njihovom gradu. Rubrika novosti piše, alarm na Trumpovom terenu, uhičen naoružani muškarac. Gdje su nestale američke rakete? Rat ostavio dubok trag. Trump, hormuški tjesnac, će biti otvoren brzo ili će Iran biti snažno pogođen? Budimpešta produžila najviši stupanj upozorenja zbog vrućina. Rubrika sport donosi, Toronto doveo NBA šampiona. Španjolci uvode nova pravila u La Ligu. Mario Kovačević nakon petarde, tek poslije prvog gola je bilo lakše. Argentinac počistio Medžedovića na startu Montreala. Asin Gutić vratio se u redove Slobode. Rubrika Kultura piše, zaboravljeni film Marka Wahlberga postao hit. Michelle Pfeiffer povukla neočekivan potez, nikada više. Audrey Hepburn odbila kultnu ulogu zbog ratnih trauma. Guča spremna za 65. Dragačevski sabor trubača. To je niz drugih tema, čitajte danas u Banjalučkim nezavisnim novinama.

21 minuta je do 10 sati i donosimo naslove danas iz Sarajevskog oslobođenja koje piše Vučića pogodile Helezove tvrdnje. Lažove, došao sam vam na noge što me niste uhitili. MUP Hercegovačko-neretvanske županije o nesreći u tunelu u Hercegovini Sarajlija teško ozlijeđen. Udruženje žrtava genocida prijavilo RTRS Raku zbog priloga o Srebrenici. Nažalost, u Unsko-sanskom kantonu u znak sjećanja na generala Izeta Nanića. Teška nesreća u Srbiji, kamion se zakucao u vozilo pored puta, ima mrtvih. Pripremite kanistere, više od 15 sarajevskih ulica moglo bi ostati bez vode. Nakon prometne nesreće, pijana slupala službeni Audi, osiguranje reklo ne. Ana Ljubojević će morati platiti svu štetu. Zanimljivo istraživanje otkriveno koja zemlja ima najmoćniju tajnu službu u Europi, a evo koja je i najlošija. U rubrici Vijesti čitajte, Hrvatska obilježava 31. godišnjicu Oluje, središnji događaj će biti održan u Kninu. Teška nesreća kod Kalesije, ima ozlijeđenih, promet bio potpuno obustavljen. Počinje isplata uvećanih mirovina u Federaciji BiH. Eskalirao diplomatski sukob Amerike i Brazila. Širi lažne narative, Peking oštro reagirao na novu japansku bijelu knjigu o obrani. Dio SpaceX rakete udario u mjesec velikom brzinom, oglasila se NASA. U pucnjavi u istočnom Sarajevu policija u Ogošći pronašla automobil, iz njega ždrale pucao na Pandurevića. Uhičen jedan od osumnjičenih u pokušaju ubojstva Davora Dabića. Teži sudar u Alipašinoj ulici u Sarajevu, promet se odvija usporeno. BH državljanin kažnjen sa 11.490 eura jer su mu na granici pronašli neprijavljeni novac. U rubrici Biznis čitajte, AI model lažirao identitete kako bi prevario ljude i ubacio zlonamjerni kod. Jedna od najvećih zapuštenih parcela u Sarajevu uskoro dobiva novi izgled. Rubrika Sport donosi, Arteta završio jedan od najvećih transfera ljeta. Kraj za Bašića na Challengeru u Poljskoj, Džumhur sutra na terenu. Neymarova crna minuta, ponovio se sukob s protivničkim navijačima. Sportski utorak, Irfan Peljto opet u Ligi prvaka. Od Infantina bježi svatko tko drži do sebe. Može li Rahimić izvući maksimum iz ekipe i koliki je taj maksimum? Održana spektakularna crvena noć, uprave se mijenjaju, Velež ostaje. Manijaci se oglasili o aktualnoj situaciji u željezničaru. To je niz drugih tema, čitajte u Sarajevskom oslobođenju. A mi u nastavku slušamo Jakova Jozinovića i Polje ruža.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Iako su suše i visoke temperature dodatno opteretile hidroenergetski sektor, iz Elektroprivrede BiH poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sustava omogućavaju stabilno funkcioniranje elektroenergetskog sustava i uredno snabdijevanje svih kupaca električnom energijom. Elektroenergetski sustav javnog poduzeća Elektroprivreda BiH je stabilan i ne postoje neposredni rizici po redovno snabdijevanje građana i gospodarstva električnom energijom, kazali su iz Elektroprivrede BiH. Dugotrajno razdoblje visokih temperatura i smanjeni dotoci vode smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama. U takvom ljetnom režimu pogona, kako dodaju iz Elektroprivrede BiH, hidroelektrane uglavnom služe za pokrivanje vršnih opterećenja u sustavu i kao podrška prijenosnoj mreži, održavanju stabilnosti napona, dok se primarni fokus proizvodnje prebacuje na termoelektrane. Elektroenergetski sustav javnog poduzeća Elektroprivreda BiH posjeduje dovoljnu fleksibilnost i sigurnosne mehanizme da prebrodi sušno razdoblje bez ugrožavanja snabdijevanja krajnjih potrošača, istakli su. Razina vode u hidroelektrani Jablanica, najvažnijoj akumulaciji u sustavu, trenutno je ispod očekivanog planskog stanja za ovo doba godine. Iz Elektroprivrede BiH su dodali da je deficit energije u toj akumulaciji posljedica nedovoljnih količina padavina i smanjenih prirodnih dotoka vode tijekom razdoblja ožujak-srpanj ove godine, te da je to trend koji se ponavlja u posljednjim godinama. Vijesti.
1: Javno poduzeće Elektroprivreda BiH i pored toga nastaju držati stanje zaliha energije u akumulaciji hidroelektrane Jablanica unutar operativnih granica, a kako bi osigurala strogo poštovanje ekološki propisanog biološkog minimuma nizvodno. Stanje u akumulacijama hidroelektrane Grabovica i hidroelektrane Salakovac, koje su akumulacije dnevnog karaktera, zadovoljavajuće je i ovisno isključivo u ispuštanju vode iz uzvodne akumulacije hidroelektrane Jablanica, istakli su iz Elektroprivrede BiH. Kada je riječ o proizvodnom balansu između hidro i termosektora, iz Elektroprivrede su naveli da je teško precizno odrediti koliki dio manjka hidroproizvodnje nadoknađuju termoelektrane, jer se taj parametar mijenja iz dana u dan. Naglasili su da trenutno ne očekuju povećanu potrebu za kupovinom električne energije, osim u operativnim situacijama neplaniranih ispada angažiranih termoblokova. Elektroenergetski sustav javnog poduzeća Elektroprivreda BiH je pripremljen za ovakav očekivani sušni hidrološki razvoj s odgovarajućom rezervom u proizvodnim kapacitetima za slučaj neočekivanih ispada angažiranih termoblokova, bila bi u situaciji kupovati energiju na tržištu, dodali su iz tog poduzeća. Zbog činjenice da nema povećanog uvoza električne energije, u kompaniji ne očekuju negativne posljedice po poslovanje niti dodatni pritisak na cijenu električne energije za krajnje kupce. Elektroprivreda BiH ne očekuje korekciju cijena električne energije, naveli su iz javnog poduzeća Elektroprivreda BiH.
0: Vijesti. Udruženje žrtava i svjedoka genocida podnijeli su službeni prigovor Regulatornoj agenciji za komunikacije zbog priloga emitiranog u informativnoj emisiji Dnevnik 2 Radio Televizije Republike Srpske 31. kolovoza ove godine, tvrdeći da je u izvještavanju o saslušanju zaposlenika Memorijalnog centra Srebrenica

0: Potočari. Došlo do kršenja profesionalnih standarda, poticanja netrpeljivosti i vrijeđanja žrtava. U prigovoru upućenom Raku navodi se da je RTRS prekršio odredbe kodeksa o audiovizualnim medijskim uslugama i medijskim uslugama radija, posebno u dijelu koje se odnosi na pravičnost, nepristranost i zaštitu od govora mržnje. Udruženje navodi da prilog nije ponudio uravnotežen prikaz stavova udruženja žrtava koja su reagirala na saslušanja zaposlenih u memorijalnom centru, već da su njihove reakcije, kako navode, iskorištene za političke kvalifikacije i optužbe. Suprotno obvezi objektivnog i uravnoteženog informiranja, javnosti nisu predstavljeni stvarni stavovi i argumenti udruženja, već su njihove reakcije iskorištene kao povod za plasiranje političkih diskvalifikacija i neutemeljenih optužbi, navodi se u prigovoru.
1: Vijesti.
2: Poseban dio prigovora odnosi se na izjavu sugovornika RTRS-a Branimira Kojića, predsjednika organizacije obitelji zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, koji je memorijalni centar Srebrenica Potočari nazvao tvornicom para. Podnositelji prigovora smatraju da je emitiranje te izjave u kontekstu izvještavanja o reakcijama udruženja žrtava kreiran uvredljiv i tendenciozan narativ. Takvom formulacijom izravno se insinuira da preživjele žrtve genocida, uključujući majke Srebrenice i udruženja koja ih predstavljaju, koriste sjećanje na genocid i stradanje svojih najmilijih radi financijske koristi i osobnog bogaćenja, navedeno je u prigovoru. U dokumentu se i dalje tvrdi da takve kvalifikacije predstavljaju grubu stigmatizaciju i ponižavanje dostojanstva žrtava i njihovih obitelji, te da prelaze granice dozvoljene slobode izražavanja.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Američki ministar energetike Chris Wright izjavio je utorak 4. kolovoza da bi cijene goriva u Sjedinjenim američkim državama u narednim tjednima trebale pasti. Dodao je da je vjerojatno novo privremeno produženje izuzeća od primjene Jonasovog zakona, koje je već doprinjelo snižavanju cijene energenata u Kaliforniji i na istočnoj obali SAD-a. Wright je to izjavio na konferenciji za medije u Brownsvilleu u saveznoj državi Texas. Govoreći o komentarima predsjednika Donalda Trumpa, koji je početkom tjedna pozvao naftne kompanije Exxon Mobil i Chevron da snize cijene goriva na benzinskim pumpama, Wright je rekao: predsjednik Trump vjeruje u tržište i kapitalizam. Međutim, iskoristit će svaki alat koji mu je na raspolaganju, uključujući i svoj javni utjecaj, kako bi ohrabrio i izvršio pritisak da cijene energenata za Amerikance budu niže. Ponosan sam na njegovu odlučnost, poručio je Wright.
1: Vijesti.
2: 22 Celzijeva stupnja temperatura zraka u Varešu trenutno, 10 sati 6 minuta. Poštovani slušatelji, bile su ovo druge današnje vijesti Radio Bobovce.

0: Ritama života, emisija Radio Bobovca koju emitiramo srijedom od 10 do 11 sati upravo počinje. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: A to znači da ćemo i danas u ovoj emisiji kroz različite sadržaje dati vam neke od savjeta kako da uredite dom, odnosno da vas odvedemo na neka od putovanja.
0: Za početak govorimo o tomu kako pravilno urediti manje domove. Koji to savjeti pružaju praktičnost? Nedostatak prostora za odlaganje jedna je od najčešćih poteškoća u manjim domovima, ali stručnjaci za uređenje interijera smatraju da mnogi vlasnici ne koriste sav raspoloživi prostor na najbolji način. Umjesto da razmišljaju samo o kuhinji, ormarima ili ostavi, savjetuju da se pozornost usmjeri na manje uočljive dijelove doma koji mogu poslužiti kao praktična mjesta za odlaganje. Među najčešće zanemarenim prostorima izdvajaju se uski dijelovi pored kuhinskih ormarića i unutarnje strane vrata ormarića. Takvi prostori mogu poslužiti za odlaganje začina, kuhinskog pribora, poklopaca, papirnatih ubrusa ili sitnih kućanskih potrepština. U kupatilu se unutarnja strana ormarića može iskoristiti za organizatore namijenjene kozmetici i higijenskim proizvodima. Dizajneri interijera ističu da hodnici, odmorišta između stepenica i drugi prolazni dijelovi kuće često ostaju neiskorišteni, a ugradnjom plitkih ormara ili polica po mjeri moguće dobiti dodatni prostor za odlaganje bez značajnog narušavanja izgleda interijera.
1: Posebno se preporučuje korištenje prostora ispod stepenica koje se može pretvoriti u ostavu, garderobe ili mjesto za odlaganje obuće i drugih svakodnevnih stvari. Još jedan često zanemaren prostor nalazi se na zidovima. Postavljanjem uskih polica, zidnih korpi ili organizatora moguće iskoristiti vertikalne površine, što je naročito korisno u manjim stanovima. Stručnjaci također savjetuju da postojeći ormari i ladice reorganiziraju pomoću pregrada i kutija, jer pravilna organizacija često stvara više korisnog prostora nego što se na prvi pogled čini. Pri kupovini novog namještaja ili dodatnih ormara preporučuje se pregled postojećeg prostora i uklanjanje stvari koje se više ne koriste. Kombinacijom bolje organizacije i iskorištavanja sakrivenih dijelova doma moguće je povećati funkcionalnost prostora bez velikih građevinskih zahvata ili značajnih financijskih ulaganja.
0: Sljedeća tema o kojoj govorimo je ljetna vrućina i kako izbaciti vrući zrak iz svojih domova koji su se možda pretvorili u pečnicu. Nakon dana provedenih na nesnosnoj vrućini, mnogi jedva čekaju večer kako bi rashladili stan i kuću i napokon lakše zaspali. Ako nemate klima uređaja ili ga ne želite držati uključenim cijelu noć, postoji jednostavna metoda koja može pomoći da se prostor brže ohladi. Riječ je o takozvanom ispiranju toplog zraka, odnosno stvaranju prirodnog protoka zraka kroz dom.
1: Najčešća pogreška je otvaranje prozora tijekom najveće dnevne vrućine. Time u dom zapravo puštamo još topli zrak. Umjesto toga, pričekajte večer ili rano jutro, kada temperatura na otvorenom padne ispod one u zatvorenom prostoru. Tada otvorite prozore na suprotnim stranama stana ili kuće kako biste stvorili propuh koji će izbaciti ustajali zagrijani zrak i pustiti svježi unutra. Ako živite u kući, imate pristup potkrovlju, otvorite i taj prostor. Budući da se topli zrak prirodno diže prema gore, on će lakše izlaziti iz kuće, što dodatno ubrzava hlađenje.
0: Ventilator nemojte usmjeriti prema sebi. Većina ljudi ventilatora automatski okrene prema sebi, no stručnjaci ističu da postoji učinkovitiji način njegova korištenja. Postavite ventilator nekoliko desetaka centimetara od otvorenog prozora i usmjerite ga prema van. Tako će iz prostorije izvlačiti vrući zrak. Ako imate dva ventilatora, drugi postavite uz prozor na sjenovitoj strani kuće ili stana, te ga usmjerite prema unutra. Na taj način jedan ventilator izbacivati topao zrak, a drugi uvlačiti svježi, stvarajući učinkoviti u cirkulaciju.
1: Isključite uređaje koji stvaraju dodatnu toplinu. Električni uređaji poput televizora, računala, igračkih konzola i punjača ispuštaju toplinu čak i kada nisu u aktivnoj uporabi. Ako ih ne koristite, isključite ih iz struje. Možda se čini kao sitnica, ali u manjim prostorijama i tijekom ekstremnih vrućina svaki dodatni izvor topline može utjecati na temperaturu u domu.

0: Ljeto je pokazalo svoje pravo lice, pa se ovih dana pržimo na temperaturama koje u mnogim krajevima, pa i ovim našim, prelaze 30, a nerijetko i 35 stupnjeva. Dok jedni spas traže u moru, drugi se ne odvajaju od klima uređaja, osvježenje je postalo glavna tema svakodnevnih razgovora. No nemaju svi mogućnost rashladiti dom pritiskom na gumb. Srećom, postoji niz jednostavnih trikova koji će vam pomoći da lakše podnesete paklene vrućine.
1: Umjesto na temperaturu u svom domu, fokusirajte se na temperaturu svog tijela. Ako su naši preci preživljavali bez klima uređaja, nema razloga da i nama to ne pođe za rukom. Za početak trebate pripaziti na temperaturu svog tijela. Ispijajte ledene napitke i tu prije svega mislimo na vodu. Tuširajte se u hladnoj vodi na područja sa snažnim pulsom kao što su vrat i zapešća. Stavljajte mokre tkanine. Pametno birajte odjeću, neka bude od prirodnih i prozračnih materijala. A pored kreveta stavite posudu s hladnom vodom i ako vas u sred noći probudi vrućina, u nju umočite noge. Rashlađivanje tijela pomaže i mokra kosa, pa navlažite cijelu kosu jedan njezin dio kako biste se brzinski rashladili. Možete i zamrznuti ručić, te ga osim na vrat i zapešća stavljati na čelo, ruke ili noge za dodatno osvježenje. Kada se tkanina zagrije, isperite je i vratite natrag u zamrzivač ili hladnjak. Ako ste na moru, sigurno znate koje su vam opcije.
0: Isključite sve izvore topline kad temperature vani postanu gotovo nepodnošljive. Posljednje što vašem domu treba jest dodatno zagrijavanje iznutra. Zato pokušajte što manje koristiti uređaje koji stvaraju toplinu i podižu temperaturu u prostoru. Pečnica je jedan od najvećih krivaca, pa se tijekom toplinskih valova okrenite laganijim jelima, koja ne zahtijevaju dugo kuhanje ili pečenje. Velike salate, sendviči, hladne juhe, voće i druga osvježavajuća jela mogu biti odličan izbor za najvruće dane. Osim kuhinskih uređaja, toplinu stvaraju i brojni električni uređaji koji svakodnevno koristimo. Televizori, računala, igrače, konzole, pa čak i punjači koji ostaju uključeni u struju postupno zagrijavaju prostor. Zato ih isključite kad ih ne koristite, izbjegavajte da rade bez potrebe. Dobro je pripaziti i na rasvjetu. Klasične žarulje proizvode više topline od LED rasvjete, pa tijekom dana koristite prirodno svjetlo kad god je to moguće. Svaki mali korak možda neće napraviti veliku razliku sam za sebe, ali zajedno mogu pomoći da vaš dom ostane ugodniji i nekoliko stupnjeva svježiji.
1: Pametno otvarajte i zatvarajte prozore. Mnogi tijekom velikih vrućina instinktivno otvaraju prozore kako bi u dom pustili što više zraka, no tijekom najtoplijeg dijela dana to može imati potpuno suprotan učinak. Ako je vanjska temperatura više od one u vašem domu, kroz otvorene prozore ulazit će i dodatna toplina. Zato je tijekom dana, osobito između 10 i 18 sati, najbolje držati prozore zatvorenim, te spustiti rolete, navući zavjese ili zatvoriti škure.
0: Velik dio neželjene topline u dom ulazi upravo kroz staklene površine, pa ćete zamračivanjem prostora pomoći da se vaš stan ili kuća manje zagrijavaju.
1: Čim sunce zađe i vanjski zrak postane ugodniji, otvorite prozore i stvorite propuh. Ako je moguće, otvorite prozore na suprotnim stranama doma kako bi zrak bolje cirkulirao. Tijekom noći iskoristite niže temperature za prirodno rashlađivanje prostora, a ujutro prije nego što sunce ponovno zagrije zrak, zatvorite prozore i zadržite svježinu što je dulje moguće.
0: Smanjite i vlagu u domu. Visoke temperature često još teže su podnošljive kad je zrak u domu vlažan i težak. Upravo zato pomoći može i običan skupljač vlage. Plastična posuda u koju se stavlja posebna vrećica ili tableta sa solju koja upija višak vlage iz zraka.
1: Iako takvi uređaj neće sniziti temperaturu u prostoru, mogu stvoriti ugodniji osjećaj i smanjiti isparinu zbog koje nam se često čini da je još toplije nego što je pokazao termometar. Posebno su korisni u prostorijama koje se slabije provjetravaju ili u razdobljima kada je vlaga zraka povišena.
0: Pametno birajte i posteljinu. Kad temperature ne padaju ni nakon zalaska sunca, kvalitetan san može postati pravi izazov. Zato tijekom ljeta vrijedi obratiti pozornosti na posteljinu u kojoj spavate, jer materijal od kojeg je izrađena može značajno utjecati na osjećaj ugode tijekom noći. Teže i toplije tkanine poput flanela najbolje ostavite za hladnije mjesece. Tijekom ljeta prednost dajte laganim i prozračnim materijalima koji omogućuju bolju cirkulaciju zraka i lakše odvode vlagu. Pamučna posteljina jedan je od najpopularnijih izbora, dobar odabir mogu biti lan, svila ili saten. Ako vam je tijekom noći posebno vruće, pokušajte koristiti tanji pokrivač ili spavati samo s plahtom. Neki se kunuju mali trik sa rashlađivanjem jastučnice ili plahte prije spavanja. Dovoljno je nakratko ih staviti u vrećicu i odložiti u hladnjak kako biste si osigurali nekoliko ugodno svježih trenutaka prije odlasku na počinak. Možda zvuči kao sitnica, ali pravilno odabrana posteljina može napraviti veliku razliku između neprospavane noći i kvalitetnog sna čak i usred toplinskog vala.
1: I svakako napunite hladnjak osvježavajućim poslasticama i laganijom hranom. U borbi s vrućinama može vam pomoći i hrana. Napunite hladnjak voćem, napravite osvježavajuće ledene lizalice, jedite puno povrća. Veliki dio neželjene topline u dom dolazi upravo kroz staklene površine, pa ćete zamračivanjem prostora pomoći da se vaš stan ili kuća manje zagrijavaju.

0: po nastavku ritma života slijede i praktični savjeti. Iako su moderni strojevi za pranje rublja znatno olakšali održavanje odjeće, stručnjaci ističu da je ručno pranje i dalje najbolji izbor za osjetljive materijale poput svile, kašmira, čipke i fine vune. Ovakav način pranja smanjuje habanje tkanine, pomaže da odjeća zadrži oblik i produžava njen vijek trajanja. Prije pranja preporuča se provjeriti etiketu s uputama proizvođača kako bi se odabrala odgovarajuća temperatura vode i deterđent. Mrlje je najbolje prethodno tretirati blagim sredstvom za uklanjanje mrlja ili tečnim deterđentom, pri čemu treba izbjegavati snažno trljanje jer ono može oštetiti vlakna i dodatno utisnuti mrlju u tkaninu.
1: Prilikom ručnog pranja odjeću treba potopiti u mlaku ili hladnu vodu, ovisno o vrsti materijala, te je lagano stiskati kako bi deterđent prošao kroz vlakna. Nakon toga slijedi temeljito ispiranje čistom vodom. Stručnjaci savjetuju da se osjetljiva odjeća ne cijedi uvrtanjem, već da se višak vode ukloni laganim pritiskanjem ili pomoću čistog rušnika koji će upiti vlagu. Posebnu pažnju zahtijevaju grudnjaci, donji veš i vuneni džemperi. Grudnjaci se preporučuju prati ručno kako bi zadržali oblik i elastičnost, dok se vuneni džemperi nakon pranja trebaju položiti na ravnu površinu i ostaviti da se prirodno osuše. Vješanje mokrih pletenih komada može dovesti do istezanja i trajne deformacije. Redovno pridržavanje ovih savjeta može pomoći da osjetljiva odjeća duže zadrži kvalitet i izgled. Za komade označene oznakom samo kemijsko čišćenje preporučuje se poštivanje uputa proizvođača kako bi se izbjegla moguća oštećenja tkanine.
0: A kako se riješiti neugodnog mirisa odjeće nakon pranja, poslušajte u nastavku. Neugodan miris odjeće nakon pranja čest je problem u mnogim domaćinstvima, uzrok nije uvijek neispravan stroj za rublje ili neodgovarajući deterđent. Stručnjaci ističu da se neugodni mirisi najčešće zadržavaju zbog ostatka tjelesnih ulja, bakterija, deterđenta ili kamenca koji nisu u potpunosti uklonjeni tijekom ciklusa pranja. Pravilna uporaba deterđenta i redovito održavanje stroja ključni su za svježinu opranog rublja. Jedna od najčešćih pogrešaka je korištenje prevelike količine deterđenta. Višak deterđenta ne ispere se uvijek u potpunosti, već ostavlja naslage u tkanini koje zadržavaju nečistoće i neugodne mirise. Osim toga, pretrpavanje bubnja perilice otežava slobodno kretanje vode i odjeće, zbog čega se mrlje, zno i ostaci prljavštine ne uklanjaju dovoljno efikasno.
1: Važnu ulogu ima i temperatura vode. Hladna voda pogodna je za većinu svakodnevnog pranja i osjetljive tkanine, ali toplija ili vruća voda može biti efikasnija za ručnike, posteljinu i sportsku odjeću natopljenu znojem. Stručnjaci savjetuju da se uvijek provjere upute za održavanje odjeće prije odabira viših temperatura kako bi se izbjeglo oštećenje materijala. Dodatno ispiranje može pomoći uklanjanju ostatka deterđenta i nečistoća koje ostaju zarobljene među vlaknima tkanine. Također se preporuči da se oprana odjeća izvadi iz perilice odmah nakon završetka programa, jer zadržavanje vlage pogoduje razmnožavanju bakterije i stvaranju ustajalog mirisa. Ako odjeća ostane nekoliko sati u bubnju, najbolje je ponovno oprati prije sušenja.
0: Redovito čišćenje perilice jednako je važno kao i pravilno pranje odjeće. Tijekom vremena unutrašnjosti uređaja mogu se nakupiti ostaci deterđenta, kamenac i nečistoća koje smanjuju učinkovitost pranja i uzrokuju neugodne mirise. Stručnjaci preporučuju pokretanje programa za čišćenje stroja ili ciklusa s odgovarajućim sredstvom najmanje jednom mjesečno uz redovito čišćenje ladice za deterđent, gumene brtve na vratima i ostavljanje vrata perilice otvorenim nakon pranja kako bi se unutrašnjost potpuno osušila.

0: U ritmu života i još praktičnih savjeta. Koje daske za rezanje su bolje, drvene ili plastične? Što kažu stručnjaci, poslušajte u nastavku.
1: Odabir daske za rezanje može imati veći utjecaj na higijenu u kuhinji nego što mnogi misle. Kuhar poznat na društvenim mrežama kao šef Joshi tvrdi da su drvene daske bolji izbor za većinu domaćinstava, ističući da su nježnije prema noževima, jednostavne za održavanje i prirodno manje pogodne za zadržavanje određenih bakterija. Prema njegovim riječima, drvene daske mogu se lako održavati redovnim pranjem, toplom vodom i deterđentom, a površina se po potrebi može obnoviti blagim struganjem ili brušenjem kako bi se uklonili tragovi korištenja. Nakon pranja preporučuje da se daska ostavi u uspravnom položaju kako bi se potpuno osušila, čime se smanjuje mogućnost zadržavanja vlage. Šef Joshi smatra da plastične daske imaju nekoliko nedostataka. Ističe da s vremenom na njima nastaju urezi u kojima se mogu zadržavati ostaci hrane i bakterija ako se ne čiste pravilno. Također upozorava da često pranje plastičnih dasaka u perilici za suđe može ubrzati njihovo trošenje i doprinijeti oslobađanju sitnih čestica plastike.
0: Kao dodatnu mjeru sigurnosti preporuča korištenje odvojenih dasaka za sirovo meso i za voće i povrće kako bi se smanjio rizik od unakrsne kontaminacije. Savjetuje i da nema potrebe kupovati skupe drvene daske, već da su kvalitetni povoljniji modeli sasvim dovoljni ako se pravilno održavaju i povremeno zamijene novima. Njegovi savjeti izazvali su brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi korisnici podržali su preporuku o korištenju drvenih dasaka, dok su pojedini profesionalni kuhari dodali da se njihov vijek trajanja može produžiti povremenim premazivanjem, mineralnim uljem te blagim brušenjem površine kad postane istrošena.
1: Pojavili su vam se mravi u kući, bez brige, ovo su najbolji načini da ih se riješite. Pojava mrava u kući je jedan od najčešćih problema s kojima se susreću domaćinstva, posebno tijekom toplih mjeseci. Stručnjaci za suzbijanje štetočina ističu da je prvi korak u rješavanju ovog problema utvrditi u kojoj se vrsti mrava radi, jer različite vrste zahtijevaju različite metode suzbijanja. Među najčešćim su šećerni, stolarski, citronela i pločnički mravi. Prema riječima stručnjaka, mravi u dom najčešće ulaze kroz sitne pukotine oko vrata, prozora i temelja kuće. Zbog toga se preporučuje detaljan pregled svih mogućih ulaza i njihovo zatvaranje silikonom ili drugim odgovarajućim materijalima. Postavljanje zaštitnih traka na donji dio vanjskih vrata također može pomoći u sprječavanju njihovog ulaska.
0: Kad se mravi već pojave u domu, jedna od efikasnijih metoda je korištenje mamaca za mrave. Radilice prenose mamac do kolonije, što povećava mogućnost uništavanja cijelog gnijezda. Stručnjaci savjetuju i redovito održavanje higijene, posebno u kuhinji gdje treba uklanjati mrvice, prolivenu tečnost i svu hranu čuvati u dobro zatvorenim posudama. Kao prirodna alternativa mogu poslužiti i kućni preparati. Mješavina vode i deterđenta za posuđe može se poprskati izravno na mrave, dok rastvori vode s eteričnim uljima mente, tamjena ili citrusa, kao i kombinacija vode i bijelog octa mogu djelovati kao sredstvo za odbijanje mrava. Ipak ocet se ne preporuča koristiti na površinama od prirodnog kamena. Ako se problem ne riješi usprkos svim poduzetim mjerama, preporuča se angažiranje profesionalne službe za dezinsekciju. Nakon uklanjanja mrava važno je nastaviti s preventivnim mjerama poput redovitog čišćenja i uklanjanja izvora hrane i održavanja urednog prostora oko kuće kako bi se spriječio njihov ponovni dolazak.
2: Aj sad malo više.
3: Pa ne mogu sad kad...
4: Priša je hrvatski, ali u posvijesti da ti je njemački jezik. E, to, aj.
3: A sad, mravi po švapski.
4: Ma živni u mate, sti večerovak.
3: Nisam.
4: Pa živni. A sad, mravi po švapski.
3: A sad, mravi po švapski.

0: O čemu god mi pričamo, Ivan uvijek nađe prigodne glazbene brojeve, bio je ovo Jole i njegovi mravi, a sada ćemo malo i na putovanja. Nećemo daleko, sve nam je to dostupno, o čemu ćemo za početak govoriti. Riječ je o Panonskim jezerima u Tuzli. U središtu trećeg grada po veličini u Bosni i Hercegovini brojni turisti i Tuzlaci uživaju u ljekovitoj vodi slanih jezera. Sunčaju se na šljunčanim plažama, igraju odbojku, mali nogomet ili se po cijele dane spuštaju niz vodeni tobogan. Panonika je omiljena i među Slavoncima, kojima se onamo dolaze osvježiti za vikend, a navečer nerijetko zalutaju na koncerte, promocije i najrazličitija događanja. Kompleks slanih Panonskih jezera nalazi se u samom središtu Tuzle, do koje će vam iz Vareša trebati neka dva sata, a recimo ako naši susjedi iz Hrvatske dolaze iz Slavonskog Broda, imaju 2,5, odnosno nešto manje 3 sata iz Osijeka. Odrasli će u špici sezone preko tjedna platiti 7 maraka, za ulaznicu vikendom 9. Cijene su niže za cijele obitelje, djecu, kao i dolazak izvan sezone ili samo za popodnevni boravak, o čemu se možete raspitati ukoliko želite posjetiti Panonska jezera.
1: Kada se umorite od kupanja i vodenih radosti, energiju možete vratiti u jedno od barova i restorana s brzom hranom na brojnim lokacijama unutar kompleksa, a pronaći ćete i trgovine. Na trećem Panonskom jezeru smješten je restoran Panonski lovac s dvijema prostranim ljetnim terasama i pristupačnim cijenama. Kupati se možete na jednom od triju jezera koje se razlikuju po veličini i dubini, a kako biste uhvatili najbolja mjesta, savjetuje se doći rano, osobito vikendom kada znaju biti gužve.
0: Tuzla je jedini grad u Europi koji ima slana jezera, te jedini grad na svijetu u kojem se slana jezera, kupališta i plaža nalaze u samom središtu grada. Kompleks Panonskih jezera čine 3 jezera različitih veličina i dubina, kao i slani slapovi. U sklopu kompleksa Panonskih jezera nalaze se arheološki park, neolitsko-seničko naselje i muzej geološke postavke Panonika, dječji zabavni park, sportski tereni, te brojni drugi ugostiteljski, kulturni i zabavni sadržaj. Do sad je u kompleksu Panonike uživalo nekoliko milijuna posjetitelja, kaže turistička zajednica grada Tuzla, i otkriva nešto više o prošlosti tog kraja.
1: Prije nekoliko milijuna godina, kada se Panonsko more povlačilo s velikog dijela europskog tla, ispod Tuzla je ostavilo milijune tona naslaga kamene, soli i slane vode. Zahvaljujući tom prirodnom bogatstvu, a uz stručnost domaćih stručnjaka, slana voda izvučena je na površinu i pretvorena u Panonska jezera. U njima se nalazi mineralima bogata slana voda koja se crpi iz podzemnih slanih bunara. Osim užitka u kupanju, Tuzla ističu da voda ima i ljekovita svojstva, posebice u liječenju reumatskih i dišnih bolesti, te napominju kako voda u jezerima neprestano kruži i pročišćava se filtrima.
0: Turistička ponuda kompleksa Panonskih jezera obogaćena je slanim slapovima, fitness centrom i teretanom na otvorenom s 30 profesionalnih sprava za rekreaciju. Poseban turistički sadržaj je dječji zabavni park uređen prema svjetskim standardima dizajna i sigurnosti. Slani slapovi su jedinstveni u ovom dijelu svijeta, inhalacijski zdravstveni centar na otvorenom. Instalacija se sastoji od 5 kaskada i 2 bazena za kupanje, pri čemu udisanje pare slane vode pomaže u opuštanju od stresa, ublažavanju bolesti dišnih organa, glavobolja i općem poboljšanju zdravlja. Moguća je i masaža vodom koja pada sa slapova. Najveća atrakcija kompleksa, posebno trećeg Panonskog jezera, su 2 vodena tobogana. Plavi spiralni i crveni pravocrtni valoviti tobogan. Plavi tobogan smješten je na donjoj etaži jezera, dok se crveni nalazi na gornjoj etaži trećeg jezera, objašnjava turistička zajednica grada Tuzla.
1: A nakon Tuzle ćemo do Hrvatske male Venecije, miris borova, predivno more i dovoljno hlade za sve. Vrbovska, najmanji otočki gradić na sunčanom Hvaru, svoj prepoznatljiv izgled duguje otočiću u sredini uvale, kao i lijepom nedavno obnovljenom mostu, zbog čega se često naziva malom Venecijom. Vrbovsku ćete pronaći između starog grada, gdje stižu trajekti na Hvar, i Ljubke Jelse. Vrbovska je poznata nudistima koji ljetuju u kampu Nudist, smještenom na obali oko kilometar udaljenom od grada. Oni koji žele uživati u slobodi kretanja bez komadića odjeće dolaze i na kupalište Soline, kraj kampa, gdje se sunčaju na strani poluotoka s uglačanim pločama. S druge strane poluotoka pronaći ćete pak predivne šljunčane uvalice, idealne za ne tako golišava obiteljska okupljanja.
0: Mali barovi, restorani na plaži, pregršt hlada, mirisi borova i šetnica kojom možete doći do Vrbovske samo su neki od razloga zašto Vrbovska mnogima ima posebno mjesto u srcu.
1: To je mjesto nastalo kao i brojna druga u Dalmaciji, razvilo se kao luka susjednog naselja u unutrašnjosti. Vrbovsku su naselili stanovnici Vrbanja, najvjerojatnije još u 14. stoljeću, kada je nastala najstarija građevina u mjestu, crkvica Svetog Petra. Više o prošlosti tog kraja, ali razgledati ribolovne alate i opremu možete u Ribarskom muzeju. Ondje su izloženi eksponati iz prošlosti, od arhaičnih svičala do suvremenijih električnih ferala za lov pod sviću. U muzeju se mogu vidjeti neki gospodarski važni primjerci faune Jadrana, tradicijska oprema za pripremu ribljih jela, ali i predmeti koji svjedoče o industrijskoj prošlosti Vrbovske, uglavnom vezanoj uz tvornicu ribljih prerađevina koja je bila aktivna do 72. Upravo te godine osniva se Ribarski muzej u Vrbovskoj, i to kao prvi muzej svoje vrste na obalama Jadranskog mora.
0: I za kraj, ako baš ne volite ove vrućine i ako vam idu na živce, imamo prijedlog za hit ljetovanja na plus 15 celzijevih stupnjeva. Ne znam baš da bih se odlučila, ali nema tko voli, nek izvoli.
1: Ekstremne...
0: Evo Ivane, dajem ti riječ.
1: Ekstremne vrućine i požari s kojima se neki dijelovi Europe bore ovog ljeta, ali i prenapučena turistička odredišta nadahnula su stvaranje novog trenda ljetovanja u Europi pod imenom cool location. Cool location, ili u slobodnom prijevodu s engleskog hladno ljetovanje, novi je trend koji podrazumijeva odlazak u sjevernije, hladnije planinske krajeve gdje su temperature tijekom ljeta znatno niže nego na jugu Europe. Umjesto prženja na plus 35, sve više ljudi odlazi na mjesta za koja su vam potrebne majice dugih rukava, pa čak i jaknja u kojima se spava pod prekrivačima, ne klima uređajem. Lofotski otoci iznimno su popularan izbor za ljubitelje cool location. Ovaj prekrasan arhipelag na sjeveru Norveške smješten je iznad arktičkog kruga, pa ne čudi što se temperature u srpnju i kolovo kreću između 12 i 18 stupnjeva.
0: Ti su otoci poznati po lijepim plažama, divnom moru, strmim planinama i šarmantnim ribarskim selima koje izgledaju kao da su ispala iz kakve bajke. Jedno od najljepših i najfotografiranijih mjesta u Norveškoj je upravo ribarsko selo Reine. Ovi su otoci odlična destinacija za ljubitelje aktivnog odmora poput planinarenja, kajakaštva, ribolova, ali i za ljubitelje promatranja kitova. Ljeti se ovdje može opažati fenomen puno ponoćnog sunca u kojem je vidljivo sunce 24 sata na dan jer ne zalazi ispod obzora tijekom ljetnih mjeseci. Jedini nedostatak više cijene hrane i smještaja. Imajte na umu da kava u kafićima na Lofotskim otocima stoji oko 5 eura, pivo oko 10. Za lagani ručak platiti ćete 20 eura, jeftina pod navodnicima soba koštati će vas i 75 eura, noćenje u apartmanu je oko 200 eura. Dakako, ne morate ostati samo na Lofotskim otocima, uputiti se možete i na slično skup Island, no škotsko visočje u Laponiju ili pak bajkovite Farske otoke.
1: Bez obzira na što se odlučili od ovih destinacija, mi možemo samo reći sretno i uživajte, a i mi smo stigli do kraja naše današnje emisije.
0: Čujemo se ponovno za 7 dana.

i štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: naših prvih koraka. Gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.
1: Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici, također visoki dome, dame i gospodine.

Парис дали. Ние сме сработаме, държаме.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: problema. Podsjećam, u ponedjeljak 3. kolovoza nije postignut dogovor o uplati zdravstvenog osiguranja na sastanku predstavnika vlade, Elektroprivrede i rudnika s jedne strane i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona s druge strane. Vijesti.
1: U 9 sati 30 minuta u zgradi Elektroprivrede BiH počeo je sastanak generalnog direktora Sanjala Buljubašića i federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vedrana Lakića s direktorima rudnika i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zedo kantona. Na sastanku će se pokušati naći rješenje za osiguravanje zdravstvene zaštite rudarima. Inače, danas je 3. dan radničkog neposluha u rudniku mrkog ugljena Kakanj. Rudari ne žele raditi dok im se ne osigura pravo na liječenje, jer od 27. srpnja ne mogu ovjeriti svoje zdravstvene knjižice, pa su sa članovima svojih obitelji izgubili pravo na liječenje. Očekujemo da će se naći neko pozitivno rješenje. Među nama su onkološki pacijenti, srčani bolesnici, dijabetičari, imamo i 200 invalida, tako da je nemoguće raditi u ovim uvjetima bez zdravstvenog osiguranja. Sve terapije već danima ne mogu dobiti. Radnici ostaju istrajni do trajnog rješenja. Nama ne trebaju prijelazna rješenja jer radimo jedan od najtežih i najčasnijih poslova pod zemljom, a nemamo zdravstvenog osiguranja, kazao je predsjednik sindikata rudnika mrkog ugljena Kakanj Abdel Fazlić.
0: Vijesti. U zgradi vlade Federacije BiH nastavljeni su razgovori resornog ministra Vedrana Lakića s Gordanom Pavlovićem i Ahmedom Hamzićem, članovima uprave Nove željezare Zenica. Sastanku prisustvuju i predstavnici sindikata metalaca Zedo kantona, dok, za razliku od jučerašnjeg, današnjem ne prisustvuju premijer Nermin Nikšić. Posjetimo, prvi dio sastanka održan je jučer, zaključen je šturim priopćenjem i dogovorom da sudionici ne istupaju u medijima. Na sastanku su sudionici prezentirali svoje stavove u vezi s aktualnom situacijom, te dogovoreno da razgovori budu nastavljeni već danas. S ciljem usuglašavanja daljih aktivnosti na pronalaženju rješenja navedeno je u priopćenju. Nakon što je Parlament Federacije BiH usvojio predlog zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistematskog značaja za Federaciju BiH, općinski kantonalni sud u Zenici odbili su prijedlog vlade Federacije BiH o uvođenju izvanredne uprave u ovoj kompaniji. Vijesti.
1: Iz sindikata su upozorili da trajnim gašenjem željezare Federacija BiH gubi oko 1500 radnih mjesta, dok će neizravno biti ugroženo dodatnih 10.872 u 19 većih željezarenih dobavljača. Po osnovu bruto plaća radnika željezare isplaćivalo se oko 60 milijuna maraka godišnje. Doprinosima za mirovinsko invalidsko osiguranje radnika željezare osiguravaju se sredstva za isplatu više od 20.000 minimalnih mirovina, a radnici željezare u kantonalni proračun uplate oko 2,8 milijuna maraka poreza na dohodak iz svojih plaća. Ekonomska aktivnost koju je generirala željezara, u stvari ranije ArcelorMittal, iznosi 1,6 milijarde maraka godišnje, pa je u pitanju 2,5% ukupnog BDP-a države koji je stvaran kroz poslovanje ove zeničke kompanije.
0: Vijesti. Isplata retroaktivne razlike u osnovici za plaće službenicima u institucijama BiH počinje danas zajedno s plaćom za srpanj ove godine. Ovo je za RTRS potvrdio šef ureda ministra financija BiH Milenko Majstorović. Retroaktivna isplata razlike u osnovici podrazumijeva razliku u osnovici između 630 i 690 maraka za razdoblje siječanj 2026. do kraja srpnja 2026. U pitanju isplata za nešto više od 21.000 zaposlenih, koji se ne odnosi na imenovane osobe, već se odnosi na radnika i na državne službenike i zaposlenike. Sredstva su u potpunosti osigurana, to je ministar Ameđić već obavijestio javnost da je u pitanju nešto više od 125 milijuna maraka i isplata tih sredstava započinje danas. Odnosno, isplata će biti izvršena sa plaćom za srpanj za ovu godinu, rekao je. Ističe da će se razlika isplaćivati jednakom dinamikom kao i plaća. Kada se radi o iznosima, zaposleni koji su sa visokom stručnom spremom dobit će prosječan iznos od 1200 maraka, a kada se radi o srednjoj stručnoj spremi, to je prosječan iznos od nekih 750 maraka. Vijesti.
1: Govorimo o prosjeku iz prostog razloga što svi naši zaposleni znaju da se plaće razlikuju. Što se tiče dinamike plaćanja, Ministarstvo financija i Trezora je praktično radilo 24 sata posljednjih dana i mi umjesto da vršimo ovu isplatu krajem kolovoza, odnosno 28. kolovoza, kako nam je neki rok, mi ćemo ovu isplatu početi i završiti u prvim danima kolovoza, odnosno u prvih desetak dana, dodao je on. Pored ove isplate, bit će isplaćen i uvećani regres koji iznosi 690 konvertibilnih maraka, koji će također biti isplaćen zajedno s ovim iznosom. Ono što smatramo jako bitnim da istaknemo ovdje jeste da je ovo uvećanje

0: povećanje plaća financirano domaćinskim poslovanjem, racionalizacijom iz vlastitih prihoda, a što se tiče zajedničkih institucija u BiH, nije bilo povećanja u odnosu na prihod od neizravnih poreza. Naše sudjelovanje tim prihodima je potpuno isto od 2023. Drugim riječima, nijedna marka nije bila potrebna u odnosu na Republiku Srpsku pa i Federaciju BiH, zaključio je Majstorović.
1: Vijesti. U istočnom Sarajevu je održana konferencija za medije nakon dvije pucnjave koje su se desile u ovom gradu. Na njoj su se obratili ministar unutarnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, direktor policije Resa Siniša Kostrešević i načelnik policijske uprave istočno Sarajevo Branimir Šehovac. Šehovac je kazao da bez efikasnog rada tužiteljstva i sudova nije moguće riješiti problem i procesuirati sve one za koje postoji osnovana sumnja da su počinili krivična djela. Naveo je primjere napada na Acu Lukasa i pucnjave koje je počinio Kosta Pandurević. Mjesto i vrijeme njihovog obračuna ne može nitko predvidjeti i to se nažalost može opet dogoditi, ali se može ispriječiti ako pravosudne institucije odrade svoj dio posla, rekao je. Kostrešević je kazao da postoje timovi koji rade na predmetima pokušaja ubojstva u istočnom Sarajevu i da su određene osobe bile u zatvoru, imali bi bolju sigurnosnu situaciju. Vijesti.
0: Gradonačelnik istočnog Sarajeva je kazao da je istočno Sarajevo po površini najveći grad i da zbog toga ima najviše sigurnosnih problema. Ja na to želim odati priznanje policiji na dosad učinjeno. Međutim, situacija da u dva dana imate dva pokušaja ubojstva je unijela nemir. I s te strane sam imao obvezu uputiti molbu da dobijem info o konkretnim aktivnostima koje ćemo poduzimati i da se to prenese našim sugrađanima. Ja kao načelnik nisam dužan znati što se policija radi, ali povjerenje je bitno, istakao je. Budimir je kazao da neće dozvoliti da organiziranje kriminalne skupine preuzme grad, iako je sigurnost narušena, te naveo primjer rada u diskoteci na Palama. Zbog toga u narednom razdoblju možete očekivati veću prisutnost policije. Imamo intenzivnu suradnju s PUP-om i kantonalnim policijama. Sve naše pretpostavke govore da se Štrale nalazi na toj strani, zaključio je.
1: Vijesti. Osnovna plaća liječnika specijaliste u Republici Srpskoj iznosi gotovo 3000, dok liječnik opće prakse je primao oko 2250 maraka. Medicinski radnici sa srednjom stručnom spremom nakon posljednjih povećanja imaju primanja do 1980 maraka. Visina plaće u Federaciji BiH ovisi od kantona, ali su u većini slučajeva veće nego u Republici Srpskoj. Najveća primanja imaju liječnici u kantonu Sarajevo, gdje osnovna plaća specijaliste iznosi oko 4000 maraka. Poredeći ovo tek sa zemljama Europske unije, razlike su više nego duplo u iznosima. Liječnik specijalist u Hrvatskoj zarađuje više od 3000 eura mjesečno, a liječnici opće prakse oko 1500 eura. U većini zemalja Europske unije osnovna plaća specijaliste kreće se od 4000 eura, a po pojedinim državama je znatno veća. U Republici Srpskoj, međutim, plaće su i sa najnovim povećanjem značajno manje nego u Federaciji BiH, pa je plaća liječnika specijaliste u RS-u manja za čak 1000 maraka. Odlaze najbolji, odlaze iz javnih ustanova liječnici u privatni sektor. Liječnici koji znaju i sigurni su u svoje znanje i sposobnosti, ljudi će reći ima ih i vraćaju se. Ima, ali u promilima, kaže Jovica Mišić, predsjednika strukovnog sindikata liječnika medicine Republike Srpske. Neodgovarajuća primanja u Republici Srpskoj prinudila su mnoge liječnike da odlaze u susjedne zemlje ili Europsku uniju, dok su neki posao našli u Federaciji BiH. Ovo je posebno izraženo u istočnom Sarajevu. Vijesti.
0: Prvi čovjek ovog grada, Ljubiša Ćosić, gradonačelnik istočnog Sarajeva, smatra da je logično da liječnici idu tamo gdje su plaće veće, ali da pacijenti nisu ugroženi. Sasvim je logično da netko tko 10 godina bude u domu zdravlja ode negdje privatno za plaću veću 500 ili 1000 maraka, to je logično, ili će otići u Sarajevo, to je logično, provešće tamo određeno razdoblje pa će se vratiti. To je sve fluktuacija radne snage, kaže Ćosić. Istovremeno, nakon kolektivnog davanja otkaza liječnika u Livnu zbog visine primanja, ministar zdravstva Federacije BiH Nedeljko Rimac kaže da se u sve uplula politika i to simptomatično pred izbore. Tvrdi da će usprkos tomu pacijenti imati svu nužnu uslugu. Nitko od njih nije loše toliko plaćen, neka svatko od njih pokaže svoju platnu listu pa ćete vidjeti da ona nije takva kako se priča, kazao je Rimac. Nedostatak liječnika, posebno ove godine specijalista obiteljske medicine, evidentiran je u Banjalučkom domu zdravlja gdje je na snazi ljetni režim rada, pa je smanjen broj radnih dana u pojedinim ambulantama. Potvrdilo je ovo upozorenje posljednjih godina da je sve manje liječnika koji su uz mala primanja sve manje i zainteresirani za ovu oblast medicine, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Vijesti. Šumski požari već tjednima pustoše predjele Francuske, Španjolske, Grčke, a scene vatrene stihije nisu nepoznanica ni u Bosni i Hercegovini. I dok se svake godine ponavlja ista priča o potrebi za jačanjem kapaciteta, zvanični podaci pokazuju poražavajuću sliku. Sustav je nezadovoljavajući, oprema je zastarjela, a zračna flota se smanjuje. U poređenju sa 2002. ili 2005. godinom, kada je, na primjer, u entitetu Federacije BiH prije formiranja oružanih snaga BiH na raspolaganju bilo 9 helikoptera koji su se mogli koristiti za gašenje požara, ta brojka je u 2026. godini smanjena na ukupno 6. Oružane snage BiH raspolažu sa 4 helikoptera, od čega su najčešće samo 2 operativna za ove akcije, dok po jedan helikopter imaju entitet Republika Srpska i Zedo Kanton. Zbog ovakve situacije, Federacija BiH se u kriznim situacijama gotovo isključivo oslanja na helikoptere oružanih snaga BiH. Kako bi se osigurao barem taj minimum zračne podrške, Federalna uprava civilne zaštite je za požarnu sezonu 2026. nabavila i isporučila 18 tona avionskog kerozina oružanim snagama BiH u vrijednosti od 40.000 maraka. Kada je riječ o ljudstvu na terenu, situacija također nije idealna. Vijesti.
0: Iz Federalne uprave civilne zaštite istakli su da je popunjenost profesionalnih vatrogasnih jedinica nedovoljna i ne odgovara stvarnim potrebama. U Federaciji BiH je sistematizirano 1263 radna mjesta za profesionalne vatrogasce, ali ih je popunjeno tek 1008. Najviše profesionalnih vatrogasaca ima u kantonu Sarajevo 218, Tuzlanskom kantonu 185, Hercegovačko-neretvanskoj županiji 173. Dok Herceg-Bosanska županija, Bosansko-Podrinjski kanton i Posavska županija broje tek 20 profesionalnih vatrogasaca. Sustav na životu održava i više od 800 dobrovoljnih vatrogasaca. Vozni park je posebna priča. U cijeloj federaciji postoji nešto više od 500 vatrogasnih vozila, od čega najviše u kantonu Sarajevo, njih 100, ali iz Federalne uprave civilne zaštite upozoravaju da su vozila različite starosti, te da je opće stanje opremljenosti i organiziranosti i dalje nezadovoljavajuće. Najveći apsurd u borbi protiv šumskih požara je administrativne prirode. Federalna uprava civilne zaštite nema izričite nadležnosti za poduzimanje preventivnih mjera zaštite šuma, a razlog je taj što Federacija BiH nema zakon o šumama još od studenog 2009. kad ga je Ustavni sud proglasio nevažećim.
1: Vijesti. U naselju Tržačka Raštela kod Cazina danas je došlo do sukoba između dvije osobe tijekom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje. Prema informacijama koje imamo, jedna osoba je smrtno stradala, dok su pripadnici policije ubrzo nakon događaja uhitili osobu koja se dovodi u vezu s ovim krivičnim djelom. Na mjesto događaja u tijeku je očevida, više informacija bit će poznato nakon zvaničnog oglašavanja nadležnih institucija. Vijesti.
0: 60-godišnji muškarac iz Banovića poginuo je jutros u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Tulovići na regionalnom putu R471A. Nesreća se dogodila oko 6:30 kad je putničko motorno vozilo iz zasad neutvrđenih razloga sletjelo s kolnika. Vozač je uslijed zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu nesreće. O događaju je obaviješten dežurni tužitelj kantonalnog tužiteljstva Tuzlanskog kantona, dok su očevidi druge potrebne mjere poduzeli policijski službenici policijske uprave Banović.
1: Vijesti iz svijeta. Građani Bosne i Hercegovine koji ovog ljeta putuju u Crnu Goru trebali bi obratiti posebnu pozornost na to gdje ostavljaju svoja vozila. U Podgorici uskoro počinje primjena novih pravila prema kojima će komunalna policija imati veća ovlaštenja za sankcioniranje nepropisnog parkiranja. Nedavno usvojenim izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na putevima, komunalna policija glavnog grada dobit će mogućnost da kažnjava vozače koji automobile ostavljaju na trotoarima, ulicama, zelenim površinama, autobusnim i taksi stajalištima, kao i na parking mjestima rezerviranim za osobe s invaliditetom. Kada utvrde prekršaj, komunalni policajci moći će izdati kaznu i ostaviti je na vjetrobranskom staklu vozila. Iz glavnog grada Podgorice naveli su da je cilj novih pravila uspostavljanje većeg reda u prometu i uklanjanje prepreke koje otežava kretanje pješaka i drugih sudionika u prometu. Primjena Zakona o sigurnosti prometa počinje od 7. kolovoza, ali će zaključno s 9. kolovozom komunalni policajci upozoriti vozače na prekršaje bez sankcioniranja. Od 10. kolovoza počinje izricanje novčanih sankcija za prekršaje iz navedene oblasti priopćene iz glavnog grada. Za nepropisno parkiranje predviđena je novčana kazna od 100 eura, a na kontroli će u skladu sa raspoloživim kapacitetima biti angažirano oko 30 komunalnih policajaca. I dalje će biti aktivna i pauk vozila za uklanjanje nepropisno parkiranih automobila. Vijesti.
0: Tri nesreće dogodile su se na planinama u Sloveniji, zbog čega su intervenirali gorski spasioci i helikopterske ekipe. Najozbiljniji slučaj dogodio se u dolini Zadnjice kod Bovca, gdje je 26-godišnja slovenska planinarka izgubila ravnotežu i pala u provaliju duboku više desetina metara. Zadobila je teške ozljede te je prevezena u Univerzitetski klinički centar u Ljubljani. Spasioci su pomagali dvojici stranih državljana. 29-godišnji Njemac povrijedio je rame nakon pada s bicikla kod Koborida, dok je 47-godišnji Francuz paraglajder nakon prinudnog slijetanja također zadobio povredu ramena. Obojica su zbrinuta i prebačena na daljnje liječenje.
1: Vijesti. Vulkan Fuego u Guatemali, jedan od najaktivnijih vulkana u Srednjoj Americi, ušao je u jednu od najintenzivnijih eruptivnih faza posljednjih mjeseci. Zbog pojačane aktivnosti vlasti su evakuirale više od 1700 stanovnika iz okolnih naselja i proglasili najviši stupanj upozorenja u ugroženim područjima. Erupcija je počela u ponedjeljak, a aktivnosti vulkana dodatno se pojačala tijekom noći. Iz njegove padine počele su se spuštati rijeke lave, dok su oblaci pepela i vulkanskih plinova dosezali velike visine. Direktor Guatemalskog instituta za vulkanologiju Edwin Rojas izjavio je da se Fuego trenutno nalazi u jednoj od najkritičnijih eksplozivnih faza, tijekom koje izbacio užarene stijene, pepeo, plinove i blatne bujice. Nacionalna agencija za upravljanje katastrofama prvo je pokrenula evakuaciju stanovništva iz okolih sela i proglasila narančasti stupanj pripravnosti. Nakon pogoršanja situacije, utorak je za oblast Sacatanpecuez, Chimaltenango i Escuntila proglašen crveni stupanj upozorenja. Procjenjuje se da je oko 29.000 ljudi izravno izloženo vulkanskom pepelu. Vlasti su stanovnicima preporučili korištenje zaštitnih maski kao i zaštitu zaliha vode i hrane od mogućeg zagađenja. Vrijeme do kraja dana.
0: Pretežito sunčano i vruće, u popodnevnim satima poneki lokalni pljusak je moguć na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni, istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stupnjeva. U Varešu sunčano, vruće, a temperatura trenutno u hladu 30 stupnjeva.
1: Vijesti. 13 sati 18 minuta. Bile su to vijesti Radio Bobovca.
2: Grešnim poljupcima istrošen, bilo gdje da odem ostajem,

0: Stigli smo i do polovice tjedna, a to znači i treće popodnevne panorame. Dobar vam dan.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobro nam došli.
0: A i danas smo tu za vas do 15 sati kroz popodnevnu panoramu uz nešto lokalnih sadržaja i nekih od zanimljivosti koje ćemo vam pripremiti.
1: Imamo dosta najava za događanja koja su pred nama, a također imamo i određenih zanimljivosti, dobre glazbe uvijek ne nedostaje, tako da do 15 sati imate razloga biti na frekvencijama 95.3, 101.1 MHz i web adresi radiobobovac.com.
0: I nastavljamo u tom ritmu, red glazbe, red priče.

Imamo u programu Radio Bobovca u našoj popodnevnoj panorami nekoliko lokalnih informacija, one koje su vezane za današnji dan i za naredne dane, a prije svega krenut ćemo sa onim što je vezano uz današnji dan. Naime, radi se o planskim isključenjima električne energije na području naše općine, pa tako danas do 16 sati su očevija pumpe, gornja i donja očevija, naseoci Mižnovići i Ligatići bez napajanja električnom energijom, pa ako se slučajno desi da je kapacitet vode na vašim slavinama nešto umanjen, znajte da je to zbog ovog dugotrajnog prekida u napajanju električnom energijom na pumpama u očevi, ali se nadam da će se to sve lako i brzo riješiti nakon 16 sati. Imamo još nekoliko informacija lokalnog značaja, jedna od njih su i radovi na našim prometnicama, ali o tome nakon što malo zasviramo.

Obavještavamo korisnike novčanih naknada kod javne ustanove Centar za socijalni rad Varaž da su danas 5.8. izvršene uplate na njihove račune za ostvarena prava za mjesec lipanj i juni 2026. godine i to. Porodilje koje nisu u radnom odnosu, stalna novčana pomoć, povrat medicinskog vještačenja, dodatak za djecu i mlade, refundacija poslodavcima za zaposlene porodilje te civilne žrtve rata, kantonalni dio.

Nastavljamo sa lokalnim informacijama. Ukoliko se krećete na putnom pravcu prema Borovici, odnosno na skretanju kod igrišta, evo i važne informacije. Obaveštavaju se sudionici u prometu da će od danas 5.8. pa sve do 9.8. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta igrišta raskriže na crvenim stijenama Rudnik Rupice zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. Pa tako 5., 6., 7. i 8.8. Promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom zbog izrade nosivog sloja asfalta uz ručno reguliranje prometa. I 9.8. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

Jutros smo u najavi programa rekli da je započela akcija čišćenja u ulici Put Mira, a sve to nakon najavljene akcije. Članovi odreda izviđača Zvijezda Varaš krenuli su u čišćenje prostora u ulici Put Mira između zgrada Kula A i Kula B. Ovaj prostor je dugi niz godina bio zapušten i predstavljao je opasnost za stanovnika, ali i narušavao izgled. Grmlje, šiblje, trava, ali već narasla stabla u potpunosti su zakrčali ovaj prostor koji je nekad bila zelena površina. Uz angažman izviđača akcije raščišćavanja pridružili su se stanari koji su bili u mogućnosti pomoći na bilo koji način, radom ili pripremom osvježenja. Veliko hvala svima koji su se odazvali i učinili mali korak kako bi naš grad dobio ljepši izgled.

Nastavljamo, mi poštovani slušatelji, našu popodnevnu panoramu, 14 je sati i 10 i pol je minuta, a danas su se okupili i brojni žitelji Borovice koji od 3. do 5. kolovoza imaju pripremu za obilježavanje patrona Župe Borovica. Tako će večeras, odnosno tako je jutros, u 8 sati bio organiziran put križa iz Donje u Gornju Borovicu, a sutra 6. kolovoza obilježava se patron Župe Preobraženja Gospodinova u 11 sati. Borovičani slave zlatnu misu velečasnog Mije Matoševića. Nakon misnog slavlja druženje uz glazbu uz Hingera i Spreču. U 21 sat zabava u domu uz Vareške tamburaše. 7. kolovoza je sveta misa u Borovičkim njivama u 12 sati, a iz Borovice pozivaju sve župljane, prijatelje i goste da se pridruže u obilježavanju proslave patrona Župe Borovica.

Imamo i jednu informaciju koja je objavljena još jučer. Naime, načelnik općine Vareš, Malik Rizvanović, jučer 4.8. potpisao je ugovor o nabavci vatrogasnog vozila za potrebe službe civilne zaštite općine Vareš. Ova nabavka predstavlja značajan korak ka jačanju kapaciteta naših vatrogasaca i unapređenju sigurnosti svih građana općine Vareš. Ugovorena vrijednost nabavke iznosi 111.150 maraka sa PDV-om, naglasio je načelnik Rizvanović. I ovo je još jedan podatak koji govori kako služba civilne zaštite i naši vatrogasci su u potpunosti opremljeni za sve izazove i nadajmo se samo da ovog ljeta neće imati posla.

0: Kruševija u subotu 8. kolovoza održat će se 10. jubilarna pekijada. Tradicionalno natjecanje u pripremanju jela ispod peke će okupiti natjecatelje iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Češke i Bosne i Hercegovine, njih ukupno 37. Program je sljedeći. 12 sati dolazak ekipa, 12 sati 30 minuta početak programa, 13 sati početak natjecanja i 15 sati 30 minuta završetak natjecanja i proglašenje pobjednika.
1: Stručni ocjenjivački žiri sastavljen od profesionalnih kuhara ocjenjivat će okus, miris i izgled peke, a tijekom natjecanja zabavljat će vas oficijalni bendi i varaški tamburaši.
0: Za najbolje ekipe osigurane su i vrijedne nagrade.
1: A organizatori manifestacije su mjesna zajednica Očevija i udruženje Ekokultura Vareša. Mi vam u nastavku donosimo i popis ekipa.
0: Šoferi i barabe prva ekipa.
1: Druga Brovina.
0: Treća Slavonija.
1: Četvrta ekipa Jazz Cafe Hrasno.
0: Peta ekipa je ekipa Planinarskog društva Budožalj.
1: Šesta ekipa Plaški.
0: Sedma ekipa Svračani Semizovac 1.
1: Osma ekipa Svračani Semizovac 2.
0: Deveta Donja Borovica.
1: Deseta ekipa Kumovi Peki.
0: Jedanaesta Mižnovići.
1: Dvanaesta ekipa Kninski Bečari.
0: Trinaesta Crepulja.
1: Četrnaesta Sarajelice.
0: 15. kod Ankice.
1: Šesnaesta ekipa ima jedinstveni naziv, broj 5.
0: 17. ekipa Krčevine.
1: 18. ekipa Pendići.
0: 19. ekipa The Sixth Sense, odnosno Šesto čulo.
1: 20. ekipa Planinarsko-smučarsko društvo Perun.
0: 21. ekipa ORB Rešat Saletović.
1: 22. ekipa Kraljica Katarina.
0: 23. ekipa Mir.
1: 24. ekipa Mesnica Franjić.
0: 25. ekipa Aleja Pola.
1: 26. ekipa Nova Gajdobra.
0: 27. ekipa Udruženje nositelja ratnih odlikovanja Usura Žepčevareš.
1: 28. ekipa Vijačani.
0: 29. Saborovanje.
1: 30. ekipa Kovačija Barkić.
0: 31. ekipa EMSA.
1: 32. ekipa Kafe HB.
0: 33. Jageri.
1: 34. Jakići.
0: 35. Češka peka.
1: 36. ekipa Dolina Trstionica.
0: I 37. Klinčići.
1: Dobrodošli u selo posljednjih kovača u Europi. Subota 8.8. od 12 sati.

0: 14:38 je minuta, poštovani slušatelji, pratite emisiju Popodnevna panorama. Vreli ljetni dan je, 30 stupnjeva mjerimo u hladu trenutno, čuvajte se, pazite se, meteo alarmi su uključeni, kod nas je narančasti na snazi, bar po prognozi meteorologa. No, kako će vrijeme biti u subotu kad se održava Pekijada i još uvijek su prognoze, pa onako narodski rečeno, šarene?
1: Da, šarene su, hoće li biti kiše ili ne, no bez obzira bilo kiše ili ne, čak je bila jedna Pekijada, koliko se sjećam, samo eto ne znam točno koje godine, danas je kiša omela možda nekih 20 minuta, a onda se sve smirilo. Nadajmo se samo da to neće biti i u subotu kada se bude održavala ova 10. jubilarna. Ali o svemu tome, o tome kako teku pripreme i što se sve očekuje kada je ova 10. Pekijada u pitanju, saznat ćete sutra u našoj popodnevnoj panorami, gdje ćemo razgovarati sa organizatorima, odnosno jednim od organizatora, obzirom da su mjesna zajednica Očevija i udruženje Ekokultura oni nositelji najvećih aktivnosti. Razgovarat ćemo s gospodinom Boškom Andrićem i saznati ka sve o ovoj 10. jubilarnoj Pekijadi. Pa ovo ujedno i najavljujemo istu, odnosno najavljujemo gostovanje za sutra i za 13:30.
0: Već tradicionalno svake godine odradimo gostovanje naših prijatelja iz organizacijskog odbora Pekijade u Očevi. Gospodin Boško Andrić uvijek iznese sve podatke, sve zanimljivosti i sve ono što je vezano uz aktualnu Pekijadu. Stoga toplo poslušajte sutrašnji razgovor od 13:30.
1: Svakako i danas smo vam donijeli dosta informacija koje su vezane uz našu lokalnu zajednicu. Ako ste nešto propustili, naš portal je tu.
0: Tako je, sve to možete naći na portalu. Ja ću još jedan put spomenuti ono što smo danas zaboravili za sve korisnike usluga Ureda za zapošljavanje u Varešu. U narednom razdoblju Ured za zapošljavanje, odnosno Vareški biro, radi utorkom i četvrtkom u vremenu od 8:30 do 12:30.
1: I evo, sa ovim ćemo možda i zaključiti onaj govorni dio, neka danas bude malo više glazbe, a malo manje priče, iako je nije nedostajalo uz sve ove lokalne informacije koje smo vam prezentirali, a da vas sad ne zamaramo koje kakvim zanimljivostima, možda dobra glazba uz ove vrućine najbolje dođe.
0: Spomenuli smo u našoj popodnevnoj panorami akciju vareških izviđača na uklanjanju grmlja i šiblja kod Kule B. Ona je završena. Odred izviđača se zahvaljuje stanarima Kule B na pomoći, delicijama i osvježenju. I ovo je zaista jedan lijepi primjer kako se zajedničkim snagama može učiniti i uz trud i dobru volju može učiniti zaista puno kako bi naš okoliš i izgledao dosta lijepo i urednije.
1: Intenzivno se radi i na uređenju pijace, odnosno prostora na pijaci. Radovi su u tijeku, iako su, da ih tako nazovem, nesnosne vrućine, ali raditi se mora i vjerujem da će sve ove aktivnosti koje su planirane biti završene na vrijeme. Radi se i na asfaltiranju puta od skretanja za igrište prema Rupicama i tamo su intenzivirani radovi, stoga ukoliko se krećete a naiđete na određene radove, strpite se, sačekajte malo i brzo ćete proći.
0: Evo, raspričali smo se i na kraju popodnevne panorame, što nama mogu ove visoke temperature i vrućine?
1: Ne mogu ništa, mi smo tu i na visokim vrućinama i na visokim, niskim minusima, da ne budu visokim minusima, kako bi vas informirali o svemu. Stoga Radio Bobovac neka bude uvijek uz vas.
0: I ovdje je došlo vrijeme da vam kažemo doviđenja do sutra ujutro do 8:00.

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

organizacijom Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo Amus. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Amus, vaš partner.

Radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

put tajnu stazu do tebe. Srce prati pjesme zvuk kad si blizu,

0: Naš glas je uvijek tu za vas. Hrvatski radio, Bobovac, Laš.
1: Tuning for the radio station Uvelo Mista.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

svaka suza čo je pala, teška je i ne može se nositi. Nek vam bude vječno hvala, Dalmacija s vama se ponosi.

Danska. Sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća. To je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Benkovac. Ja sam Pava, a danas vam predstavljam svoju novu pjesmu pod nazivom Osmijeh. Želim vam ugodno slušanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

snagu, bogatstvo, sreće. Iako još imam neku dilemu, netko je već obradio temu o sudbini, kazni, seksu i grehu, jesmi, šuti, politici, smijeh, obećanjima, djeca.

0: This is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

srdcom malo zastačeš, te popraviš, pa otko ti ovdje i sad. Ja baš bježim u drugi grad.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.